0: 小贺，小贺，阿罗哥的小贺，
1: 阿罗哥们哈，
0: 我们去做阿里，
1: 我多少钱？我没买卡，
0: 我们是跟卡买卡安尼去，
1: 我是跟卡买卡安尼哈，
0: 我们是跟，哪儿才来的海里？
1: 我走了，
0: 哪边？
1: 格顿的，
0: 哎，没拉斯尼尔尼，
1: 我走了，阿海奥海都，
0: 看地方哪里？
1: 我，
0: 那的哈，你是没什么拉斯人。وي كانت مثلا لاكو دغش مسي كان يربل لي
1: حرايكم لي
0: بل بروح معتي
1: بروح معتي
0: هذه بعد دي بعيد
1: حد دي اه شله قال له ايه انت فاضي تروح